Bole humoristiski je titul, ki še kšesčan James Münk velje če džejat na često dvaja dževedžesač interpretoval. Vun vopspiva živinje muhi Zuzule, jako mori tat, što še skirje povedat se spev ze ščipku tragiki a žotom. Viac spivo vo muchach, muškach a borkavach pak podamo pytaš. Za nimi honiš skere z placavu, abo tuflom, nic notami. Porno tomu namaka so viace hučby kmietelčkam, kiš maja nedom viacore symboliske vozname. Steja za zmenu, nowy spočatk, živienske veselo, svobodu a nesmiertnosć, a so tuš jara rade z hučbnia. Mirčin Veclich vuživaše mietelčku skere jako metafru za pvaš nad živeniom.

Znano so nitko tež, wot tutych naletnich a letacych začučov zünčo frinčo natyknyć dače. Gajšve tutym starym klasikariu.

0: Crescendo. Hudžba krótko a svodko.
1: Suman Heduška je nam nekotre savske spiewe předstaju. Kiš vop spiewaja letace, pšeka sance, kiš vo sebe nitko za so pijenje vonka švoča. Cimenčine pobiedl k našestje.

Samičino do na posedmiche ve vichnim lodges liegit. Och, nee, do napjata vietz. Petsch miesatzo, su vidomost nice popuču bylia to ve Antarktice, su sliegili tam a sud bopraude nešto vusliegili, što ješ do toho nebie. Znate menujce, su tam jednu kupu nadešli, kotra šnie dočasnie ve žanych morskich kartach zapisana. Nahaj, tam su mili vosobite zbožo, su se tiš samo meno přemyslili, kotre špak je hišče tajne, ma so predstajič vosobitej komisii a potom može so tuta kupa blisko Arktiki zapisač a to si docela nemožeš predstajič, zo je hišče blečka, kiš čovjek ne znaje a to za čas Google Maps. Vosom inčinou do napos-

Bole humoristiski je titul, ki še kšesčan James Münk velje če džejat na čestu dvaja dževeđe sač interpretoval. Vun vop spiva živinje Muhi Zuzule, jako mori tat, što še skirje povedat se spiv ze ščipku tragiki a žotom. Viac spivo vo muchach, muškach a borkavach pak podamo pytaš. Za nimi honiš skere z placavu, abo tuflom, nic notami. Porno tomu namaka so viace hučby kmietelčkam, kiš maja nedom viacore symboliske voznamy. Steja za zmenu, nowy spočatk, živienske veselo, svobodu a nesmiertnosć, a so tuž jara rady z hučbnia. Mirčin Veclich wuži vaše mietelčku skere jako metafru za pvaš nad živeniom.

Ruske, tam ve Vinje, no tam je čatlos. Tam so šice hotu ja na vulke hučne vubičovanje. Eurovision Song Contest sobotu juce potakem je vulki finale, džiš potom tež. Nimska moda žona spiva Zara Engelsova. Načera sem raz do polfinala poladava, kiš su originalnje přenošovali. A možeme o tem diskutovat, hač je zcela tajka vulka hučna produkcija, abo tajki format zcela išče načasne, haj abo nie, ale no haj to možeme rec, što iš chceme. Ale kompliment dobiu na kujžde pat ščinič kolegam, kiš su tam v remesle. To reka, šice kiš so staraja vo kamere, vo dobre zvuk, vo svecu, kiš su disponenča, inspicienča. To je hobarska věc, kotruž tam opravdu činia. A ja si myslím tiež na to, milí kýčbovač, a tiež to raz čak vúprajč tým, kýž sa o to stará. Zo je to, štož potom vidíme tiež tak 100% zce. A to je opravdu geniálne. Vosom inčinu, do vosom ich samo to, štož sem vypol finálu.

0: Jedna čmičina v posemiš.
1: Policija z G.
2: Čaroši džin muži odbeža. Po informacijah policije pomerne mirnje odladejo od nekotrih mylenjah hare a alkohola dla žane vulke vušparanja, ničo vočim šmilijo rozpravič praj policija. Knězbožu mes štyrymi kolesovarymi dojnže z Redovečo biskupicach, tam jedžechu cio kolesovarjo na ibajkach, jim napšečo jedúc kolesovar pak nebozži, tak so dobiachu so tamni vúvinič a pšetem doso zrazichu a tis ranichu zavinovar nězboža pak prosče čekne. Nasta škoda 200 euro a policia patnetko přepytuja dla čeknenia z miest na nězboža dla. A tež v Bočnici pytaja za zavinovarjem nezboža v útoru večer, dokiž by se tam nešto z miestna nezboža zubil. Polícia pyta za vodžarjem dotal neznato auta, kiež je na šulske hasy Bočnice, mies vosnače a 19 hodin cici do parkovacoho VW transportera zrazu a škodu 4000 euro naparal, svetkojo sú namoveni so přizevič. A vojerecach sú zastonice sredu krutko do ponoci 60-letného e-bike-kolesovária zadžaželi, dokež nevestče jedžeše, při testče zvestčichu nimale 10 promille alkohola krej.

0: servis. Při zastojenstvách njebužoša žinca nikogo dojšpíš, v městče a pla okresa sprivja nisa maju mostčikove žien. A gaš tam nicht neo gronito, v mašo cas, až im WC treba šo ninto pokazki za ulete a zaredovanja. Hojo moj ubjak. V parku v Rogincu vetverju žinca mjastem 14. Zagrodove festival. Ubežovanja koho okovo kvetko a rostlinu. Workshope, ustajence a wiele kvíženju a nakupovanju. Gaš cošo ze stilom do přichodneje zagrodoveje sezonge rozkledujšo se tenkoins tyženja v Rogincu. Nowe jo letosa svižin klieba v ramiku zagrodovego festivala. Wošajnske pjakarje a konditore pokazuju cebekoins tyženja v Rogincu svoj kumšt. Dnjone ticket za dorosčonych płaši 9 euro, za cebe koins tyženja 18 euro. Žiši až do 14 let přijdu dermonuč. V Brezovce, v Srežnej Vužice uživaju liche žien žinca za gaming. Serski Mario Kart turnier stoj v tamnym možinskem klubje na programje. Ninto vet napo 12 užo. Za modostnych mjase žasiš a 19 letami. Na dwiema Nintendo Switch konzuloma ubižujošo se tam mjase sobu. Sobotu a neželu vjasele se přijašele starije vesneje techniki a vesebnje tych trekajo přes váš zajm. Na 12. zmakanje trekajo jo vam kazane. Vet sega živišich startujo viče program z přepokazanim historiskeje techniki. Vet sega vese mich vjaco su reje z DJom. Nežela startujo sega jadnastčich ze zajčnym pivkom a dujaskiju muziku. Z gubaškom piva v roce redne stare trekar je obživovaš. Ten koins tyženja ve prijavozu. Zajčne pivko, to je naš moto toga koinca tyženja. V dešnje, v tamnem přirodovednem centrum je při kafeju Niliska. Tam sčo neželu přepšosone na take zajčne pivko. Přigožbje mjaze narodnego dnja muzeju. Vet sega žasešich startuju s vježením přes Bošonovu ustajencu a potom vjedu vas přes cevu vjaz. 14 Bošonovych poriku mjevaju tam letosa v dešnje. V Barsču vytvorijo novo ugotovane muzeje za textilne a industriove stavizne svoje vrota za dvorove svežin. Ktoš ešte neho vyže novu ustajencu, neželu vet sega jadnastčich mašo mežnosť. V Hošebosu vytvorijo k mjaze narodnemu dňu muzeju mjaze drugim Bramborský krajny muzej za moderne umierstvo Dieselkraftwerk. Při šakorakých workshopach mežošo se tam uprobirovaš mjaze drugim pla Zorbmaxing. Ugledanje ze serskimi barvami a accessoires upyšniš. Kolektiv Vakuum a Tamko Hegla vam při tom pomagajo. Teke neželu vytvorjone jo serski muzej v mjestče. Dermotne zastup a dvě fachové veženi vas vytzakuju tam. Sega dviju mežošo trajnu ustajencu muzeja pod veženim předsedarki Spichovainskego tuaristva muzeja Madlina Norbergova uskoniš. Na postyrich pön vežo Sabina Sigova přes serske miestna v Hošebuskem starem miestče a vtogronio na pšašanje kak serski jo Hošebus. Uklincaš mežo nežela v Obenkinje v miestče. Tam pokazaju přigožbje jubileja DEFA za wožby program krotkofilmu z Vužice. Krajina Vužice v DEFA-filmje jo titel vjacora. V programje budu šakorake filme vet živa v gornistvje a natvarjenja milinanje v cani plumpje a vet wošajnskeje nature. Sega šestčih vjacor žo los. Wiele vjasela potakem při šich vašich předezešach žicem.
1: A grajo přijošom vjedro sobu.
2: Vjedro.
1: Temperatury stupajú žince maximálne až do 16 grado, teronosči viče, ale neželu už lepej ugleda, tam mogu až do 17 grado stupaš. Slnce sa teke pokazujú, z väčšieho pak v pamerocone a myža sa teke padaš, a prilské vedro ve maju by mogali groni.

0: Shaka Vominiach, Kuste, Drugi Pet, Goroskwa, Duyana, Schminio, Wenig, Nove, Mir, Vetscho, Pocha, Da, Atsa, Vesna, Minio, Ajinsa, Josase, Miestne, Mir, Nareja.
1: Mienia Ujasnione. Wird nascha Gomienio, Wenig, Dr. Akita Kshijanka. Žinca?
2: Dubrava. Smrona mieli stupne stvrtk, a traditionelnje viele mužo jo v kupkach duce bylo s kelasom, aby byli gromaže, vjasove a aby se opili. Mir pak se zda, až taki návok věci nejo tak rozširjo na ako ještši před dvažasča letami, a nento to jo teke žen za uljec familiju, za pšavego muža to tencas jo bylo nemožno. Mamy k tomu takie pszawy miestnostne mie, Dubrava. Se wie, jo se to mie stwierdziło ze serbskiego słowa Dubrava a jo normalne serbskie pomienienie. Ako miestne mie mamy to styry raz w Dolnej Łużycy, a ako stroniny mie hyszczy cestczej. Nejsom to mie žinca uzwalił, aby to zwiezał z muskecym twardostczom, a twarde ako dub, ale dokolaż jadne w odtychmieniu Dubrava manimski ekwivalent kenche zewa hynac a pasujo na ten jain letsronosh tavias laže za lubinom astakim neo vezinzeichnem serbskem sedlinskem rumje. Ten nimski ekwivalent jo krugau. Vetom jenju stütze nimske svobo krug, honitz za banju abo krusch, alle za gestchains abo kjerzmu. Tomie jo juš opoznanjone vod srejžovjeka, ale za cevu vjas jo to nešetne mir. Wenn jo se stvrdivo ako fraza plakjarcme, abo nimski, beim krug, a za zdašim hou jo tencas byl vesebne vážne gostčeins abo vážna gospoda snaž při droze vet lubina do Frankobroda. Neviem, lecišti žinca vetej s krugau abo dubrava jo gostčeins. To musisch sami unamakasch. Aber recherchiru joscho mojogodla akleras v internetche.
0: Bele viasala pši recherchirovanju žicim vam, Dr. Akita Kshijanka z čos svišali menjovednika Sarskega instituta, za dva tyženja buša zase nareže.

Sorajne žen nana, jo tema naše muziki tožen, ja, a žen sajšne spio pšiža vet peske format je lauče, je spio vojenka, serski venka, jo spio pšeši vo venje. Venjom varnu jo nan, ako lyriske ja, pšet nicenski jo mecu.

Upi zemnu gvažac kvina, to bužo nama medicina, vytoštom zmysle, mešo, pšelšo, redne könnt se ženja, to vam žica Anja Kochoec Švarcova, vestanšo, zdrove a vjasove.

Na to, što velike graše cakaju šökne ljubovarje balokopanja, SSV Jahn Regensburg přešiwa energii Hršebus více na podveju ve Regensburgu buža zašvícanje, snaže doživjame historiske oko knuše. Buža to více dosegaš, až meža energia direktne postupiš do druge ligi, sme narske. Okovo 5000 fenu našego vužijskega mustva vecakuju v Bajarskej ve Regensburgu RBB graše teke uščeva. To nje bi dijali na žeden pad s komu žiš? Jo, a vece pokazko z mi jo net Diana Šejcova za vas po muzice. A zavešče, s čo južo ugetali, kateru nintograjome, balokoparsku sevi.

0: Schökne agosse sa serske menia sai moju. Namakaju na internetu wembotse serskego instituta na portalu dolnoserski.de wiele informatio. Tam ve rubrice dolnoserske menia. Suto rezne informatie kmeniam vesobo amestno. Abschinas swischischer schake wo meniach. Kuste drugi pet goroskwaduja na schminio wenig nove mehr. Večo pohada, a co veznamenijo, a žinca jo zase mestne mi je, nareže.
1: Mjenja ujasnjone. Ved našago mjenjo vjednika, doktora Kita Kšižanka. Žinca?
2: Dubrava. Smrona mieli stupne stvrtk, a traditionelnje wiele mužo jo v kupkach duce było s kelasom, aby byli gromaže, wjasowe, a aby se opili. Mir pak se zda, aż taki nawok wiece neo tak rozšerjo na ako hyši przed 20 letami, a nento to jo teke žein za uliec familiu, za pšavego muža to tencas jo było niemožno. Mamy k tomu teke pšave miestnostne mie, Dubrava. Se wie, jo se to mje stvrljivo ze serbskega svoba Dubrava a jo normalne serbske pomjenjenje. Ako mjestne mje mame to styri raz v Dolnej Łužice, a ako stronine mje hešči cestčej. Nesom to mje žinca uzvalju, aby to zvjezao z muskecim tvardosčom, a tvarde ako dub, ale dokolaž jatne v tih mjenju Dubrava ma nimski ekvivalent kenče ceva hynac, a pasujo na ten žejn lecronoš ta vjas laže za Lubinom a s takim njejo v žincajšnem serbskem sedlinskem rumje. Ten nimski ekvivalent jo krugav. V tom jenju štice nimske slovo krug, ho nic za banju abo kruž, ale za gestčajnc abo kjercmu. Tom je jo juž opoznanjone v crežovjeka, ale za cevu vjas jo to nješetne mje. Wenn jo se stvrljivo ako fraza plak jarcme, abo nimski beim krug, a za zdašim ho jo tencas byl vesebne vážne gostčejnc abo vážna gospoda snaž při droze vet Lubina do Frankobroda. Neviem, lecišti žinca vetej s krugau abo Dubrava jo gostčejnc. To musíš sami unamakaš, abo rešaširu jošo mojogodla akleras v interneše.
0: Wiele wiesela przy recherchirowaniu życzę wam, doktora Kita Kšižanka, z czoś słyszeli mieniowiednika Sarskiego Instytuta. Za dwa tygodnie, puszcza zase na reżę.

Sorajne žen nana, jo tema naše muziki tožen, ja, a žen sajšne spio pšiža vet peske format je lauče, je spio vojenka, serski venka, jo spio pšeživo venje. Venjom varnujo nan, ako lyriske ja, pšet nicenski umecu.

0: Takie nieżelu upłaszczające nasz serski program zaszalt wasz przygodzbie miasta Narodnego Dnia Muzeuma, nieżelu co my wam nasze serskie muzea a domu niskie szpy doporucasz za ulet a uzgeniowanie. Dokradnie jesmy zase raz Janszojcach duce a oglidamy do tamnego serskonimskiego domu niskiego muzea. Muzei jose vytvorio živišne ščastu 6 a živišacet, potakem majo leto sa či žaste jubilej.
1: Ho vižiš cerkvinske drastve, veni so typiski vecete kšamne, nekotare lape, ho jadna specielna lapa. Ho vižiš nekotare palicki, na ušovane, to je neco vesetnego.
0: Ulicuja Silva Öla Tovas Janšojc. Narodne drastve zabirajo nas teke v drugem přinosku. Vesebnu ustajencu Balinju davame vam dorade.
2: Für mich ist das Spannende zu merken, wie sehr sich Themen, Lebensthemen in die Kleidung quasi einschreiben. Und die Ausstellung heißt nicht ohne Grund schwerer Stoff, denn es geht nicht nur um das Gewicht von Stoffen, das man am Körper trägt, sondern es geht auch um die Schwere im Leben ganz vieler dieser Frauen.
0: Böže słowo, žišice pestro a muzikalisko-literarne uščovanje s tekstami mjaze drugim Vetemeta Noaka Nechonskego abo Willema Bera udosponiju naš program. Moderatorka Diana Šejcova vježo vas peniželu přes uščovanje.

Upi zemnu gvažatske vina, to bužo nama medicina, vytoštom zmysle, mešo, pšelšo, redne kon sceženja, to vam žica Anja Kochojc-Švarcova, vestanšo, zdrove, a vjasove.